Jaga kumalau be. Mujur bara sina jur marfa bara. Ak sering bara sina. Ak jaga bara sina. Ak ne sin gen bara sina. Marfalo bayo manchor bayo magara.